0: najslušaniji hitovi.
1: 87,6.
0: Dobar dan, želim vam.
2: Pojdrovski radio.
0: Samo
1: tu.